jeve dhe azot. Së nëndu sa e kortë u akarrunë dhe gjatë. A gjenë dhe dhe guanën zë në votë të njën. Maronë në komë butë sa po malë dhe djenë. Dhe loru e botë të në lamen. Dhe këmë cismalë kësë në nasë omen. Se birë dhe abë gjenë zë uaj e mortë. E luk